0: ίδιο μιλιέτ και ρεβουέρ κουάρο.
1: Man record de ma bilni record de ma mako ko bi kom lelu yiru jok buker dang tiu cho aneno yiru jok iwang to akwan record man nye mori siri kinte ku ka wala doati na jwar yo.